no pono kesinu mu aye fa na ye yibra e radi abenwa no so e wie ya nanasi e jira ni di no if it's a word your time for the soul am I ay Ariya na na si, na na si.